Ahojte všetci, máme tu piatok, krátko po 18. hodine, ja som Soňa a každý piatok sa počujeme v New Music Show. No a vonku nám už tak trošku, síce nie ešte oficiálne, ale už akoby pocitovo začína podzim a to sa celkom odráža aj na našom playliste, pretože s podzimom sa vždycky viaže veľa nových releaseov, takže dneska sa na ne mrkneme, ale poďme to odštartovať tak ako vždycky najhranejším songom na Fajnu za uplynulý týždeň, takže One Republic, Pay That Toll.

Ladíte New Music Show na fajnu, no a podzim sa nám pomalinky blíži a okrem toho, že zalazíme všetci pod deky, začneme viacej sledovať seriály, tak nám budú vychádzať aj nové albumy a tento mesiac sa s nimi docela roztrhne pytel. Takže začneme tým, čo nás čaká, a to koncom tohto mesiaca sa dočkáme albumu od Becky Hill, ktorá ho už teasuje songom Changes, ktorý si za chvíľku pustíme. Je to taký celkom tanečný banger, kde mieša drum and bass, glitch pop, zaujímavé kombičko. No a s novým albumom už stihla prísť pred pár dňami Ellie Goulding, volá sa We Know Too Much a my si pustíme jeden track z tohto albumu. By the way, je to jej 6. štúdiový album a ja sa strašne teším na všetky tie releasy, čo vyjdu, a hlavne aj na tie releasy z našej domácej scény. Som zvedavá, kto vydá album. Viete, kto napríklad dlho nevydal? Viktor Šín.

Tak toto boli úplne novinky v New Music Show na Fajnu. A my teraz poďme na tracky, ktoré už sú trošičku staršie, ale stále sú z tohto roka, ale hlavne majú všetky taký trošku podobný vibík, ktorý sa úplne podľa mňa hodí na toto piatkové počasie, keď sa tak pozerám z okna. No a začíname songom Good Old Days od Chris de Sarandy. Potom tu máme track, ktorý tento rok dosť vystrelil. Je to Meek Fabulous a on vlastne z tejto britskej spevačky tento track z nej urobil absolútnu star. Dostal sa do top 30 vo Veľkej Británii a vlastne z nej spravil veľké nové meno britského popu. Takže za ten pol rok, čo sa udialo v jej kariére, je neskutočné a to zase všetko vďaka sociálnym sieťam a hlavne vďaka TikToku. No a do tretice si dáme song, ktorý je taký nostalgický a podľa mňa to je úplne ako, že letný song tohto roku. Takže Nico Santos, Why Don't You Stay?

Music Show na Fajnu, ja som Soňa. No a posledné dni sa priznám, že celkom žijem československou superstar. Mňa to baví, mňa to vždycky bavilo, vždycky som to sledovala a teraz vlastne bol vonku druhý diel. A teraz je to už vlastne úplne iné pre tých, čo sa prihlásia, pretože nie iba, že v tej telke vám už dole uvádzajú Instagram, ale toho kontentu, čo sa okolo toho robí a na tom TikToku, koľko vzniká kontentu, že podľa mňa dneska už absolútne nemusíte vyhrať superstar, ani sa dostať do top 10, aby vám to výrazne pomohlo rozbehnúť vašu hudobnú kariéru. Takže mega držím palce všetkým talentovaným ľuďom, ktorí sa tam prihlásili a ktorí bojujú. Každopádne, čo ma aktuálne strašne baví, to je pre mňa najlepší rilsko, čo aktuálne fičí na internete, tak je to Paľo Habera a Kellyn na track Superstar, kde akoby Kellyn spieva tú svoju časť a potom nastúpi tá sloha Dolar Princa a dávajú akože Paľo. Tak to je za mňa úplný vrchol sociálnych sietí, čo sa tam aktuálne deje. Milujem toto video. No a my si od Kellyna za malý moment zahráme Balkan Paradise s Casanova Bulharom, ale ešte predtým Malcolm Todd, Earrings.

0: Exclusive new music.
1: Počúvate fajn, no a TikTok prednedávnom zverejnil rebríček najväčších songov leta 2026. No a dopadlo to dosť zaujímavo, vám poviem, a dosť nečakane z môjho pohľadu, pretože na prvom mieste skončila Katy Perry, ale so songom z roku 2011. Je to song The One That Got Away, za chvíľku si ho zahráme. A tento song je starší než akoby väčšina časti TikTokovej generácie. No a prosím vás, na treťom mieste skončil song, ktorý má viac než 35 rokov. Je z roku 1991 a je to Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. No a my si ich teraz obidva pustíme a ja od vás chcem, aby ste mi dali vedieť na telefónne číslo 724-634-634, ktorý z týchto dvoch starších, ale veľmi kvalitných songov si zaslúži ostať v playliste fajnu. Poďme si ich pustiť.

Ladíte fajn, stále počúvate New Music Show so Soňou. No a dneska sa mrkneme na jednu zaujímavú akciu, ktorá sa bude konať v Hradci Králové. Je to konkrétne študentská akcia 13. října, volá sa Venue. A tam prakticky vystúpia len a len ľudia, ktorých môžete poznať z našej Next Generation Show tu na Fajnu. A je to taký klubový koncept zameraný práve na čerstvý sound, mladú energiu a na odprezentovanie tej nastupujúcej generácie hudobných talentov. Takže pokiaľ ste z Hradca, alebo z okolia, alebo z Prahy a baví vás táto ako new music a chcete podporiť mladé talenty a dať im ten priestor, aby sa mohli ukázať, tak mrknite na goout.net, kde nájdete lístky, alebo mrknite na Instagram venue.

Tak toto bola Rúgel, ktorú budete môcť počuť už 13. října v Hradci Králové na akcii Venue, kde budú ďalší interpreti z našej Next Generation. No a vy práve ladíte fajn, máme 18.54, za chvíľku odbije 7. hodina, to znamená, že odštartujeme druhú hoďku mojej New Music Show. A teraz si dáme ešte pár super songov a za chvíľku sa počujeme v ďalšej hoďke a mrkneme sa na ďalšie nové releasy.

0: show se Soňou. New Music Show se
1: Soňou. Počúvate fajn, máme tu piatok, niečo po 19. hodine. No a ja sa musím priznať, že v podstate posledné mesiace vždycky o tejto hodine mne tu krásne svietilo slnečko do štúdia. Proste bolo to také akoby nabité tým sunsetom. No a teraz, ja už tu mám ľudia tmu, ja už tu mám normálne tmu, ja už si budem musieť zasvietiť. A jenom mňa trošku padla taká únava, že som z toho začala zývať, takže si vravím, že koľko ešte, kým sa posunie čas, mesiac? Že to už vlastne budem aj prichádzať za tmy. No ale nevadí. Každopádne štartujeme druhú hoďku mojej show a čaká nás aj nie iba ženská hostka, ale aj mužský host. Dojde totiž to k nám taká dvojka, nebudem vám zatiaľ prezrádzať viac. Poďme to odštartovať jedným z najhranejším songov na Fajnu za uplynulý týždeň. Audrey Obert, See You Me.

už som v prvej hoďke New Music Show na Fajnu spomínala, že podzim je typický tým, že vychádza strašne veľa releaseov. No a nový album má vonku aj Stella Lefty a na jednej skladbe, konkrétne Summer You Were Mine, pracuje s melódiou z legendárnej pesničky There's Your Trouble z roku 98, ktorá je od The Chicks. No a je to akože mega známa skladba, ktorá ten rok vlastne získala aj Grammy v tých 90-kách. Takže fanúšikovia si samozrejme hneď všimli tú podobnosť po vydaní albumu, lenže v kreditoch pôvodné mená autorov chýbali, takže vlastne neboli uvedené na streamovacích platformách, tak sa to začalo hneď nejak ako riešiť, no ale nakoniec sa ukázalo, že išlo o chybu práve zo strany streamovacích platformiem a mali našťastie všetko povolené, takže žiadna veľká dráma to nebola, ale s tými právami to je vždycky také sou-sou. Takže práve tento song si zahráme, ale ešte predtým si dáme Baus Magnetic.

spíš téma týždňa v New Music Show na Fajnu. Minulý týždeň, respektíve minulý víkend, v sobotu sa totiž to uskutočnil. EUP, krst albumu od Izomandiasa. Bolo to v Areál 7 v pražských Holešoviciach. No a ja som vám minulý týždeň sľúbila, že vám podám info, ako to teda celé dopadlo, ako to vyzeralo pre tých, ktorí ste tam neboli, alebo aj pre tých, ktorí ste tam boli, lebo ja som to zase videla akoby z opačnej strany, keďže sme tam akoby niečo natáčali aj na socky a tak, takže som bola medzi tými šťastlivcami, ktorí to videli z pohľadu stage. No a za mňa úplná bomba. Ja proste milujem tieto shows, kedy je Izo dlho na stage, tuto hral konkrétne hoďku a pol a prestriedali sa tam najrôznejší hostia od Sary Rikas, v podstate všetci tí, čo sú na albume, takže Sara Rikas, bol tam aj Viktor Šín, bol tam Dušan Volk, samozrejme Nick Tendo, takže bolo to naozaj živé, hostí tam bolo brutálne moc. No a albumu pokrstil Mikýš. Veľmi sympatické bolo, lebo ja som vlastne náhodne sa postavila vedľa Mikýže a bolo mi vlastne sympatické, že Mikýš na to, aké je vlastne veľké meno na tej scéne a jak by tam mohol akoby frajeriť na stage, tak Mikýš stal úplne proste vzadu v rohu, skrytý za ľuďmi a vlastne vyšiel až moment, kedy bol vyzvaný, aby Izo album pokrstil. No, ale chudák, zabudol si pripraviť nejakú reč, akože nečakal, že Izo ho vyzve, aby povedal nejakú reč, takže niečo tam proste zafreestyloval, nejakú jednu vetu a Izo vraví, to všetko, už nič viac nemáš a Mikýš, ne, sorry. Tak to proste pokrstili a Nick Tendovým rumom. No a potom už sa šlo na after. Takže my si teraz zahráme Izomandiasa, Viktora Šína, Dřív bylo líp.

New Music Show na Fajnu sa nám pomalý, ale isto blíži ku koncu. Zase to mega rýchlo uteklo, máme 19.45. Ja sa volám Soňa a počujeme sa každý piatok, kedy vám predstavujem nové releasy. Púšťame si ale aj staršie bangre, pretože tých nikdy nie je dosť, že jo, treba to vyvážiť. Ja napríklad nemám rada iba, že akože iba novú hudbu, že práve mám rada to takto nakombinovať, takže takto to robíme aj tu v mojej show. No a možno budúci týždeň si dáme zase nejakého hostia, takže budem rada, keď si ma zase naladíte. Užite si víkend, vonku už je tma. Ja sa dneska konečne vyspím. Som si povedala, že celý víkend si dám taký oddychový, budem spať, pretože leto bolo naozaj intenzívne. Tých festiakov, čo bolo. No, pomaličky sa nám blíži klubová sezóna, takže o tom si zase povieme na budúce. Majte sa krásne, fajne prepínajte, pesničky pokračujú ďalej a ja sa na vás budem tešiť zase v piatok od 18.